ابھی آپ نے سنا عجب پریم کی گجب کہانی کا گانا، اسے سور دیا عطیف اسلم اور علی شاہ چنائے نے، بول آشیش پنڈت کے اور سنگیت پریتم کا۔ آئیے سنتے ہیں کاریکرم کا اگلا گانا۔